0: Sto budohata a znamaj do džencnišeje punđele Milan a Mati vas vitataj. A Milan, dženca rano ma přelad vo temach. Što vas dženca vočakuje vun nam nitko přeradži? Dobranje, Milano.
1: No dobranje, haj nedoma Jan Rehro po zvučenem vašnju športove vusledki iz kunca teđenja. Dale svišime rozmuhu s modem mužom, kiš pinetko na mezenarodnym kurzu serbštine a zabirame so s planami za svobodnu serbsku šulu.
0: A vezo podvu tomu dosť serbske hučbe, na kotre spieve smiče sač do šestčich veselič vam nedom šeraču. Sedom inčinu popečich je.

V Zabrodže, nimse Zabrod, maja serbske nauški tež psychodže, kruček vesnemu živenju slušeč. Vesne tovarstvo Zabrod 2025 je menuce netko čvon domovine. S tem chce tovarstvo tradicije, kajž napríklad samprovanje, abo tež jutrune vojn, dôdobne zakovač a podpierač. A tež za najmočich je tam nešto planované. Na regionalnom ubeđovanju Kubi Krone, kulturnoho ruma Honja Vužica, Delňa Šleska, je to vlastvo mjenujce 1500 euro metovanskih penjesto bivo, a z nimi ma som jezdrujim rejovanska dživornička ze sarbskimi rejemi za dječi zapačič. Nimo toho kupja mobilne boxe za hudžbu a za moderacije za radovanju. Z cova je Zabrodže runje to išto los, od dječacije biblioteki, hač k ponovinju gmenskeho domu, vjesne tovarstvo praji, tute mnohé projekty pokazuja, što je možno, kde so mnozy raz zhromadne krátu přijmaja.

0: 6 Menschen noch. Dann abonniert mich hier.
1: Polizia G.
0: Schöne Polizia, man nicht kommen, wie lange heulich sind das?
2: Wulkim Velko wäre es aus Sobotu Wodnio Kemper Pokradnili, Bödlinski Mobilie, niedje Posta 1000 Euro hodne. Wopse Gerio pak to stanu Kemper Bose Rutscher, Polska Polizia je jun blisko Leschnie ve Polski na Makaua. V Irgersdorfe pola Velečina je 6-6-letne pjatk popon ju štom puščil, tu nje so na Milinovod pri dome padnil a jun rostornil, na to je so blak lesneje pode počal palič. Vornjova vobora je přijeva a vohen spiešne zhašava. A v Vázu je šofér Seata sobotu ráno kontrolu zubil a do pota zajil, zranil so neje, dále ječ pak s autom nemožeše a drbjachu je vodvlec. Škoda 5000 euro.
0: Tak daleko potekím z dželenky policie. Poušitku nepověstče sleduja potom za 5 menšino. Najprve pak slyšíme Josefa Donata.

Dženca večo odmeva so roženče posledna stacija Beach Volleyballu je tore radja zatkule, do toho so odmeva so potom přičanu punželu, vulki finale mi očicah tujiš. Jeli dobiče išče trenovač, Dženca večo roženče mače poslednu možnost. Poslednu možnost so přizivič mače tež Dženca za vulet samske dekanatnije Modžine. Tum budže nedželu 13. septembra planované je s busom do Šprovjov, Němsce Špraj, Pala Amora ječ, čiž budže potom zhromadne nešportanišej cirkvi, potom přizamknje so čomikovanje do nového města Šprevja, tam vulet potom s grilovanjom při rulec menje Vuklinčeč daja. Zajímce milí so kaž prajne ište Dženca online přizivič, link namakače na internetovej stronje posova. Serbski muzeju Budešinja poskyča juce od doponja džesačich do napojedny prozinski poskytk zašklenčne molovanje. Krok po kroku navožuja tam vosebitu umjelsku techniku, tak za nastanje na koncu na šklence hotova molovanka. Dječi od 7 let moža so za to išče přizevič pod ticket@zorbisches-museum.de. Šice učerjo, kubvarjo, kajšte iš nedeši a přichodni pedagogojo su juce večer šestčih na Božovšu dorožanta prošeni, potem čizemnje so rozmova na zarodže. A srijedu buđe faro Beno Jakubaš kloštorske cirkvi Nove Kali, abo Cali, Njemsce Noj Cele, v napo jednačih doponja s radvorskimi firmujomnimi Božovšu serbske reči svečič. Na nju su tež šice dalši přeprošeni. A kino pod ovim nebjom zmeja sredu večer zase o čornom komcu. Večer živečih pokazuja tam Steckelfish Fiasko, to je nove Eberhofer krimi, kištej šakle do kina přinže. Česač menšinu, do sedmich je.

Hi, letzte Prozine, so gekonze, gila ja, die Schwedzina, wie es noch Schwedzino, a Festivalo, ja, so hier schon, wot mir war. Tak napschikwat, minja ne konze, genja, desch, tut er leta hier schon, Piate Murase, Barwe Festival Radvorio. Torekas, er sagt, amnischu Mojino, hier schon, Tijindor Festival, a Zapocinac, Baru Psiotovac, Stan Staric, a Zube Areal, Sakunst Tijinja Psiotovac, a Moni Bechu Dübkonja Otovi, kajsi schon, sei ich will leta Zapocinac, Schesser Barobe Festival z natočenjom suda piatk večo. Potem při zamknusa tak mjenovane knajpove kvez, kaj štež reje. Sobotu dješe potom dale, vulka barova party čakaše, Radvorska modžina vitaše tam nječe 300 posta ljudi na party z vodmenjace hudžbu a vuklinčeč dahu tutun cve konce dženja potom čera s hudžnom dopodnjom s krošćanskimi muzikantami, mjezu imejahu tam potom tež šelake poskitki za Dzieci, hoj a kajż sa nam żdzieli, su radworscy jara spokojom z koncem tydzienia, a rieknich ju zabieszy to dobry 5-letny jubilej, no i to szako jest to najważniejsze, albo... Wasa mięczyno, do napu, wos mich nietko je, słyszymy Olivera Thomasa.

Krajaca suchota a dla toho niske pegle reko miestem milinoniam cue Europie živinje počežuja mađarske a rumunske dobjahu atomove milinonje produkciju ižo redukovač, dokaž kurdženska voda pobrahuje, tež francuske su nekotre vočaltovali za milinonje ve Vužice a lipšanskim revirje njevidži vopospoda lejak ponotomu tukvilu žaden strach. Zastaranje skođenske vodu je odvisuje tu a tam bezposrednje od peglo reko, ale je mjezdorin tež přes skvade a dodavanje z jamu zavisčene. Nimo to nesu bloki milinonju, pala nas v leču, vulka poskitka, zolone je milino dla, tak a tak ponje vučežene. A dla toho treba ja tež menje skođenske vode. Nedostatka vody dla netrebachu po lejagu dotališče žanu z milinonju v obmjezovač, a to ma tež tak vostač, to potekim. Pola nastu, šo funguje, boučak.

0: Важное слово.
1: Маджанса Клаудия, едушцена с хоры.
2: Допомню се ище дерия на воне свунчне джейн, яко сим со спестоварскими джичими до ближшие воколины подава. Вукоджуване воколисного хата беше руне то праве за водпинание а водпочуване. В обкичбу вахме, как со светво свунчных пруов ту а там шештоме вама, на чисту воду пада, котра со зваха вод лохкого вицика погибуе. Mestem, so wobdziwam z Čicha tute krasne přírodne dživadzelenie, wowa jedna holčka z napšečivného příprioha, pojče raz spiešne sem, to tak vulkotne vupada. Svonca svieči na vodu a prúji so po vode pohybuja. To dyrbiče vidieč. Votut tež cele vulkotne vupada, přívova je holčeč podľa miestejo. Zoby holčka to přeprúvava, so ona k nám ročí. Zdá pak so je trošku inak byč. Je telko perspektivo na živenje, na svet, na vieru. Mnoho prúvama sa z jednoho svetva, rika v spive, kotre šedito Trautwein ze švedčiny preložil. Dále tam rika, naše svetvo rika Kristus. Mnoho prúvama sa z jednoho svetva a my sme jedne svetvo v Kristusu. Jedne svetvo, ale rozdielne perspektive je v obdživač. Raz svetva na vode mi pokazuje, Božja ľubosť a přítomnosť slikaj živenie dávace žovo svetva. Na mnohých blakách so vone vyšči. A drude samo tak přemožace, so krásne vyšťace a zbolace, kajž ve vonem vokomiku s dječimi.
1: Praj Klaudia Heduscena na božnom slovie, na doku a zamojitošči bačanskie vosade.

0: Šitko potak češke je spieva Zuzan Hempelová a šitko je jenož potak češke z dobrej hudžbu, no? A tu za vás bizo máme napríklad Moniku Klesec za zbožom. Zbožo je pozadne heslo, štvrtej hodine dženca Dr. Taste spieva tiež vo zbožu s môj zbožonej. A tole je Dennis Wenzel, last but not least, tiež u nás zaspieva. Najprv pak Aiko Aiko od Justina Wellingtona, 8 menšinu po 8.
1: Hey yo, big wave, tell them Aiko.

Hi, Hunja. Smis Wischel, die war Idee, serbskie Swobodnije Schule, stuisch chce swoje Djecho za schuiske letot weitersatz 27, 28 na serbskie zakvani Schule Michał Hornik ve Voklecach Pšisevič ma možnost sriedu 12. augusta vod rana na podževečich hač dodve maj je Pšisevič tam ve Voklecach sekretariače, dalša možnost bude potom štvrtk za teđen. Alle dalsche Bockive mam nitko za vas. Wassanje minutom Pšisevenu. Serbska dekanatna Modžina je tež leca na zroman vulet přeprošena, tom bude neče lucinata septembra. Pšisevič, zato mili so zajmce hišče Dženca online, link namakače na internetnej stronje katolskog posova. Serbske muzeju budućenje poskića juce od dopunja džesačih do napojedne poznijski poskit zašklinčne molovanje. Krok po kroku navožuja tam vosebitu umjelsku tehniku, tak se nastanje na šklince potom hotova molovanka. Džiči od 7 let moža so zato išče Pšisevič pod ticket@zorbisches-museum.de. Lečo svunca party, reka juce Serbskim šulskim muzeju Stroži. Poslednji prozinski poskyt tam je, to u nja od dopunja česačih, ač do popunja cioch, punže tam vo partije a šokovo vokovo. Proša vo Pšisevenje, mestna su na 8 džiči vobmezovane. Šice vučarjo, kubvarjo a tež nedeši a přichodni pedagogojo su juce večer šestčih na Božum šu dorožanta prošeni, potem sčil je tam rozmova na zarodže. A štujso za archeologiju zajmuje, može juce večer kamjenčanskim elementariju, potekim tam zapadno-užijskim muzeju. Nimo poladač tam punže od večera sedmih vo studnju Gestevec. Archeologa iz krajnog zarjada za archeologiju pritem ujasnitaj, što tuta namakanka vo času pred nedže 3500 letami přerača. A kino pod tvojim nebjom zmeja sredu večer za sočornim komcu. Večer dževečih pokazuje tam Steckelfisch Fiasko, to je nove Eberhofer krimi, kiš te šakle sredu večer, respektivne štvrtk potom do kina pšinče.

Tekegasch, so ist die Ferie, Mama Savas Novas, die ist Janscheuske, sagt was neue Schule. A sabe rame System, kak po Schule da le Pöjo, gascha Schula Mimo, gascha maju ukniki Abituru bekapse. Absolvent, Dolnos Herskego Gymnasium an am Ulicu jo, co man ninto prätk. Morde umjotze, okobo kollektiva Vakuuma, jinsa teke ves Regisch zu steuern, kollektiv gasweji ten tüjin svojo pech litne obstasche. Jo, a vetom tyženju 13. augusta vůžo tomu pěš a 60 let, ako su stajili Barlínsku murju, převežujeme spomněše na to, čo je nězes našiju muziku tyženja.

Ja, da togo, so wam pak spivarka Nicole Simonova ulicovaš, abo uspivaš, aš meža šo toj spiš, teke gaš droga dvojka jo, štucka pasu jo dere kšincajšnem temam, se mislim.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižet Sebastro.
1: Carského programa.
2: Feriové program se zase zachopio, goto jome tento žen dali s našimi zvěrecimi čojenkami. Kokot a kecka dunda jote žen za groma, že posvěše. Mežošo se to předstajíš, lužiši.
3: Kokot zpívá. Teke gašto pičku živno ugledajo, vjerno pak jo až dundate kokot a kecka gromaže pesviše, dokulaste prijašela. To se vie, až luže tomu speživnemu porikoju se živaju.
4: Njok, až luže se nama usmeju. Jano dokulaš, nja mygu se predstajiš, až mygu ja byš tvoj prijašelki kriki.
5: Mi to njemeli, ale gaš si to voptežujo, pen se pyta mój kraj, v ketarem šio lužom šo jadno, kaki porek smejme.
4: Ty by ze mnou šva do cudzego kraja.
5: Jaga som tvoja przyjaciółka, kokot.
4: Kikriki!
3: Droga jo bywa daloka a obsiežna. Nio gazeušem tak laško, namakaš kraj, v ketarem sebi luže gubu ve drugih ne tergaju, a žoš meža kužde pe svojim živi biš. Skencne pak ste prijašela tam dojšvej. Jano až ve vonem kraju jo biva vednjo, a v noce slipa šma.
5: Co ga jo se ve vašej se stalo, až jo tak šma?
6: Velika njegluka jo se stava. Venco jo nam njeco zazvabrao. A njento se na nebjo veci ne pokazujo.
4: Vikriki! Pytam s čo jo zavješće rozgnivali, abo s če kšili svincu dopokazaš, až jo ne trebašo, co?
6: Mežno, až tak nekak bivajo.
4: Co by wygronili, gaż wam swyńco zasej dojse przyniosłem, ha?
6: Dali mi ci wszykno za to. Coś miesz. Jedny domcyk, dobrych przyjaciół. Wszykno dostaniesz.
5: Ale kaka, coś to gotowasz, mój przyjaciel?
4: Ako som to doma teke gotował?
5: Ale doma ga sme kúždy žen mieli svinco na nebiu.
4: Jo. To jo moja zaslužba, moja ľuba. Docakaj až do viče, zajča. Kikriki!
3: A na druge zajčo jo kokot napšaldu skrciu na gnojnišťo, a jo chopiu z ceveju šeju spívaš. A což ne by věril, gaž to ne by vížil ze svojima vocima. Pamavem, ceva pamavem su chopili prijedne svincne pšugi za garami schadaš. A až do žincajšnego jo to tak vestavo. Gaž kokot zajča svoja zaspívajo, schada svinco a buži malé žiši vesebne ľubie ze spania.
2: Svinco zase sviši, dokulaš jo kokot seveje šuje spival, daš svinco sviši kužde žentek za vas, ljubižiši, cošo ga teliko drda kojstvu doživiš ve firjah.

Vetom teženju čina stego augusta buža tomu pež a šešta sed let, ako su stajili Parlinsku murju. Převažujeme to spominanje na to čojenje s našiju muziku teženja. Zahopio spiju pod titulom Mure pelskega pesnarja Jacek Kačmarski, a to šten legendarne protestne spiju z leta živešnešča 1878 se uvijao do inoficijelne hymne gibanja Solidarnost. Wenn opisuje wetrische Murio, Pettwetzowania a popajzienstwa, Slese Zeleznego, Zapowieska.

Tekegas, so ist die Ferie, Mama Savas Novas, die ist Janscheuske, sagt was neue Schule. A sabe rames ist dem, kak po Schule dalle Pöja, gascha Schula Mimo, gascha maju ukniki Abituru bekapse. Absolvent, Dolnos Herskego Gymnasium an am Ulizujo, zo man interpretk. Morde umjotze, okoba kollektiva Vakuuma, jinsa teke ves registu stojem, kollektiv gasveji ten, tüjin svojo pech litne obstasch. Jo, a vetom tyženju 13. augusta bužo tomu peš a 60 let, ako su stajili Barlínsku murju, převežujeme spomneše na to, čo je njezes našiju muziku tyženja.

Ja, da togo, so wam pak spivarka Nicole Simonova ulicovaš, aber uspivaš, aš meža šo tojšpiš, teke gaš droga dvojka jo, štucka pasu jo dere kšincajšnem temam, se mislim.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: V Grotku su tenkonc tyženja svoj mesčanski jubilej svešili, ale mimo Serbu. V Janšojcach a Mostče mogu se přemyslovaš, kak dej se negajšna Janšojska brunicova jama dali uvijaš? A v Škodoje su kokota vapali. Kto jo prietne král vrduval a dalčne novosti svišeš o ninto vytemňo. Ja som Diana Šicova a žec mám dobre žen. Grotkojski domovniski svežin při gožbje 725. jubileja města jo konc tyženja přivabijo jadna 45,000 ogledarjo do Grotka. Vjeraškjo byl svežinski přešik cora z 45 obrazami a 800 sobustatkujucimi. Z 22 letni Josefi Najorkojc su uzvalili novu sprevinu Nixu, ak Božo Grotk v přiducem leše při domovniskih svežinjach v regionje reprezentirovaš. Veliki vodkvos jo teke mejo berza za negajšnych grotkajo, kotarich přemysluju se zase do svojego rodnego mjesta vrošiš. Jano serske teme su při jubilejnym końcu tyženja widobnie fejlovali. 16. augusta jo pak planowane cełodnione serski mark w Grotku. Co bużo z tyju krajinu, kotaraż Janšojska jama jo zawestajiwa? To, deje gmene Janšojce most a derbno sobu rozłużisz, a se zaprzegnuż do planowańskiego procesa. W przyducych letach deje koncept za uwijanie krajiny sobu używasz. Gmeinske zastupniki v Mostče budu více na svojom posiedzeniu rozsúžiš, lec budu peneze za ten koncept k dispozícii stajíš za přiduce leta. Zakvad za koncept južo existirujo, to je regionálne uvýšové koncept okresa sprevia Nisa z leta 2021. Za Janšojskich a Mostčanskich obedlarjo dajo 12. septembra termín za väženje, žož mogu se direktne v jamie rozkledovaš. Dopoznaša z teje ture deje se teke do koncepta zapisaš. V Škodoje su cora žnjone svežin svešili. Obželivo jo se žive žuču a retovalo jo vesem golcu. Vjaco do toga su čo golce novo do možinje přiuzeli. Při ubigovanišču blízko sprevje steva Nesa Valcukojc a aktualna možinska šefuka Annika Tolksdorfojc ogledari v serskej a nimskej rece povitavej. Predne dobeša toga dňa jo byl Maximilian Götzl z Rogozna. Vön pak jo teke velgin aktivny cvonk škodojskeje možine a jo se ako gostne reta obšiliu. Drugi král jo vordoval Tim Grundke. Češe miestno jo dojšpio Niklas Lenik. Ako králoki su se uzvalili Johanu Redfeld, Anu Pigolojc a Stelu Gagolojc. Kisawe Gorki, na engelski Pickles, dostanu svojski emoji na handiju. To jo znate cynil Unicode Konsortium, kotarisch pöstajio standard za kodifizirovanje rece za kompjutero a handiju. Veni uvijaju teke emojis, te mauke obraze za malcne zvuraznjenje zacušov v pisanych tekstach. Vod přiducego nališa deje te nowe emojis na handijach se zjaviš, mimo teje gorki přižo teke svetlak, radirovak a monarch mjatelik. Ogledarje boto mogu potakem pen lašče pokazaš, že su redne uljet mieli. K niedorozmiešam možo pak přiž z engelskorecnými písajami. Vöni gronje, I'm in a pickle, ja mám problém. Kisawe Gorki, te svoje teke při tej gorcoše vjelgin derje, gledame na viedro.
0: Viedro.
1: Hopla nás v podpodňovej bramborskej vrstaňo žinca svinsne při maximálne 2-3 stopňach. Vodpodnja su lokalnje teke desč a nevedra dla gorcoty možne. Teke viče vrstanjo svinsnje při spodobnejšych 3-2 stopňach.

0: Netko smeče so pak veselična serbsko interpreta Michała Cyža, vun popšie se hišče jednu cigaretu. Vele vesela.
1: Zadkula.
2: Šadamna.
3: Ja, vos tu dve.
4: Da bich es kurene noc, ganz schmiste ich jeden. Da dürf ich gut ratsch bei Kurz, ja, wo tropsch ja do wassen. Akkurusen, ja, tschi bibien, trägt jedno paar Druhe.

Aj hočatu live zrožanta turunje pesku rajte mustve klumpaki a 12.6.9. Potekim oj trošku starša generacija tuđenca, ale to je jara renje, to so vizo tež jara veselime. A tež tuđenca roženče mame vizo viste motto, keď bubul, mame vizo motto, to sme přes našu celu beach turu mieli aj taký running gag. Wir haben jetzt zurück, so dass wir nach Kujde Party, ja, ich noch preio, nach Kujde Stazi, ja, den Motto sie beschämmen, Lili, Agenza, ja, tut un Schlips a Mucha, sei schon tüchen, Kulowe, bitte, Kupanska Drasta, wat povedu, ja, Kliesne Kupeli, die ist ja so nascha Stazia, tam wat miwa, adisch du Genza, ladasch Doluji, potom dich wuladasch, nikotrich, z Muchu, aber ze Schlipsom, kreativne Schlipse, so mi jo wijau, ja, den Saxophonom, schon trusku dezentne, so oblekom tu nie nicht pschischo, kaj še to popravom herak, tu na putnisku wutze z vašnjom, to by Genza trusku pševele bo. A tu skvadnoš nirom raz vužiju, so naspomnju, so je so jedna mucha pola nas vote dava, jedna teka oranžojta, šikvana popravom, štuže potekim svoju muhu tu zubiju, ja neviem, hač pširaču, abo herak nidže, tu si može rade pritku svoju oranžojtu muhu zaso vote vzač, a potom za nekotre menšine činime tež tu roženče zaso skupinski foto, što zatimci to popravom tež kužde, mjestem hižo by dobijal vidjeć, ale ja to potom ište raz rozkvadu, ale hižo netko raz za ljudi tu, za nekotre menšine potom činime skupinski foto.